0: move on. Amen.
1: Amen.
0: Eda wasi nyami chidi ampon. Eda wasi nyami ngongweni. Eda wasi unyamia nchirewa yempanshi debia bada. Wa wye humobro inye nyankupo. Abodi eni na tutu mfo eni wasafuwe wade. Wechi eni wenim tumi ipia weneho. Anope so ama huu kwa yami ya busibisi ya nuhu. Ibide nkrama ye. Radie jeni nina haba wenim. Yanka sasu ye die die gu wenim. Yisila wuse mutumi inu wudonu wa huu mobro intino. Abwe wasu wasi na wati ye umampa ibo. Sili ubiya sibisi bisi na nubiya la yisila kukuwa mwinsema huduo. Ubi wa huwa insema na shenu suwa ama. Eba uhuni ya wankampu. Apeja ni nina hapa wenyimu. Nisafu wa huduwa ya fisha dain. Ede esha wansa. Omu omu ubi sisu apake insema suwa ya dain. Apeja ni nina hapa wenyimu. Anopeyi. Apeja yisi kasimu nina hapa wenyimu. Umamua omu shisha kansa o dain. Iduni nina esha wansa. Anopeyi uyi nyamia. Umoburo ni aduma esha wansa muma. Bibi ya leni huwa ubadi yuwintu nye. Eni tiye slo bibri, kwa tuwa tinti mjidi ya se e wumu. Utumi inu wa humo brumu wa bibi la insa kudu bibri di amayen. Ye da wa soase, ipijalansi ni ina ata wansa. Mpabwa kuduwa yifigu suwa jisinya kuduwa pumudin, iti ni ina abawanim. Ano peso, ye da wasio, humo brumu ya doyinti. Ye bisibisi ya nini nara, nidi ibi ya nuka ini ya ni aside ini na ujidiyesa wetiye nti ye dawase, adawase, adawase, adawase, adawase. Ya waya maye, ya ugusa ubeye. Ujisa kwa zidino. Amen.
1: Amen.
0: Keta obadi ya se papa pa Ibeneza, tuwedini mabidro. Ene ya inti mi enu hante muno. Yedi Job chapter 14 verse 7. Ena yedi boye mpaye eno. Kama ye huni se ibiya. Ikrasu mpuno. Uwe ni daso se. Ikwe kiti. Mana habani na beye fonfon. Se se ibiya ni mpu uwe ni daso wa. Mpahe na ye nipa. Ni asa wa ya prabum. Na ye shusha ya nsanka. Diame ya basame buono. Enko suwe nye ni daso e umu. Na nyamia utumi ya dini na ayeno. Nwoji sima ni donshule sesta ni emano. Ube sesta bibia ama na yefe ashe ni dini minyamu. Nini nansi yeboko suwe nye jidie. Sufa ase ya daso ete wohu nkuwa adie. Ni daso e woho ete maye. Unyame nkanya huu mwono mwaye. Nenye kumu bia enko suwa nye pinti. Se jobu jina emu. Pinti na se ewe ye mkuni midia. Yeso niye kumu bia ye nina mu. Niye mkuni yebe nyaminti. Yebe ye mkuni midia amayo. Nede suwa se daman. Yeda na se suwe tiye. Uye si di mwenti. Amen.
1: Amen.
0: Kumpe mpacho. Mewe ude announcement. Neba na. Mwchila. Mwenda uku.
2: Ede nyamia se anapenso. Asa mwa baye nchen, enya kwae ayi di mampaye, ye di enye na aso di akonenim. Ase danka ni di, enya mepa, ebo tena, ebeba. Enyumre so, Bible study ti wo hon po mude, adi si anajo so na mpaye bono. Ubo mpaye a, no wakai, adi se di ahura, ye di bala yi so, no wapeja ko nyamye ni. Yo ayi so nonye na, tafo ni madi tra huzo nye na, yonko so a yini di maye hon, yinye ni da so. Ni etibiano ya minti no ebe yi ya dana siwe yi jemu. Amen.
1: Amen.
0: Oba jini ya meumada wase eno peso ya une mutumi iswa ya mauma ya humo brumu ni adoye munu umedi ya yeba wanyi mui ina madumu so edo wasa mama ye inya kwa hansutu yedi yedi ya mamu ni yesla wase yeba vipinti munu ya mfri wanyi mibi yedi mwini na yedi ya huo so wansa appointment a hodo omo mbeku nyuma so baby biala wo baba se biye tini ni na so nsa juwe biye de twato so a ko pe no nkuru biye de ehun betu kete so ya pe de ni na aba wonyu ye tra wo na ma to ni ho mo pro mo no na pe de biye de na be si biala wan kasa no chimi no wo kesi yi mu udo ne si ho bi an ta ni tim o therefore plans ne ni se se biye na kwa de yesu din pe ni na to go so ama we shira ne ntra yin na so opemra abokoso asa die die sin ya koso die afide ne kapia ma ano pedi woni ni ta so mane ni ta so ene ru akoti sin ne ru wo ha woni ta jeni ko ta ne ne so no va de koso ama ni ne die wo akadan ka udi so ba ene sa atin je ni ya kupa wo shira ne ma no no anka sa de ne ma ko de ne ba ne die ba no ene so onye ne sa ma ne shi ni die ni munyam we used to kiss the demon. Amen.
2: Amen.
3: Amen.
2: Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
3: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
4: Goodbye.

0: fo wa redeemer we
1: de o ji ko
0: ebisa o de bangu akin kan empire bo inchre chre eni nyam som pa e bo aye
1: ni na ya fo atu ni ya ko so
0: en ti pe ka mo na ni